아스네야 너 아스네야 네 다음이야 네 다음이야 그새 우리에게는 그리스도의 아이스카야 구르나는 그대 가라 गुरु नानक के कारण अपना घर समझ के आए हैं सिखा जिदा कोई नहीं होता गुरु नानक है।